steamroller.

Protection from judges, protection from people.

passez ça, passez ça, passez ça, passez ça.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ides ouvir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

not be close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso,

0: 8 minutos aproximadamente. Neste caso último da Aza 6, a que houvimos dous bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
1: Chao.
2: Maca.
1: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

0: факен рэперами.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

chamo vos de aquí de Sanxenxo, da zona do Bicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Uh-huh.

Ola, chamo vos daqui de Sanxenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: As fillas do café. Coa colaboración da Deputación de Pontevedra.
1: Hola, como estades? Traemos un Fillas do Café que nos vai a levar de paseo polas bibliotecas e polos clubes de lectura. Imos conversar con Marila, que é escritora e dinamizadora de clubes de lectura, e tamén con Anxos Iglesias, que lle encantan as bibliotecas e monta actividades alrededor dela. Neste caso, imos a falar pues da derradeira lección do mestre, o cadro de Castelao, que nos vai a levar a coñecer os mestres na República. Unhas historias levan a outras. Esta, creo, cumple ben o propósito. Por qué? Vos explico. Durante todo este mes de agosto se paseastedes por Bouzas na Pérgola, este sitio maravilloso que hai ali, tiña unhas historias das mulleres de Bouzas. Unha das historias era dunha escritora, a dunha escritora que ainda está con nos, Marila. Entón, outro día na radio, pues leín un poquinho da historia, chamoume a atención porque Marila contaba a súa historia moi bonitiña, pues vinculada á vila de Bouzas, ¿no? Gustaballe fumar, as escondidas, escribir poemas mentres finxía que estudiaba coa amiga. Eu estaba lendo a historia e digo, ai, que ben contadiña está, que vivencias tan chulas da mocidade de Bouzas. Mira, xa se ríe porque é moi bonitiña, non che dixeron eso, Marila?
2: Sí, é que me acordei e me dixo.
1: Entón, Marila resulta unha vai lendo e ao final, bueno, dedícase a escribir, entre outras cousas, e a ensinar literatura, donde no ies Valadares neste momento. Así que, chica, me ves moi ben. E aproveitamos agora que ainda non me empezou o curso escolar, que logo estades moi saturados os profes. Vamos polo principio, estudiaches filoloxía, ¿no?
2: Sí, empecé en clásicas. Ajá. Porque gustábame moitísimo entender a orixe da linguaxe. Empecé en clásicas, pero non me gustou a carreira tal e como estaba enfocada, e logo xa rematei na UNED en hispánicas.
1: Ajá. Buscando un pouco de información máis do que aparecía na historia de Bouzas, a túa tesis doctoral foi sobre Gloria Fuertes?
2: Sí, o que pasa que non a linha a tesis, non cheguei a lela.
1: Ah, non?
2: Non pude, non. Estaba xa, tiña casi rematada. Eso non sei onde.
1: Pues seguramente, pues ahora na Wikipedia, sí. A lo mejor.
2: Sí, pero eso está mal, porque eu non cheguei, non son doutora, non. Eu fixen os cursos de doutoramento e logo na tese, pues cando fixen o máster de xénero, pues xa aí fixen unha parte da tese. Logo no traballo de investigación tamén fixen outra parte da tese, pero non puden chegar a lela porque no ano que estaba facendo logo me puxen un fraio.
1: Vale.
2: Non a puden rematar. O sea, non lín a tese. Pero sí, Gloria Fuertes foi, sí.
1: Esto vennos moi ben porque acabamos de falar coa fuente. Quen escribiu xa na coda Wikipedia que o corrís. Pero o que quere decir que inda que non a presentaras significa que sabes bastante de la que Gloria Fuertes é como
2: sí,
1: para unha xeración.
2: A miña amada. A miña amada indiscutible, sí.
1: Bueno, e eso a que te levou a escribir? Foi ela, bueno, a escribir. A ver, a escribir bueno, novelas ou como foi?
2: Cando tiña 7 anos, eu cando tiña 7 anos descubrín a Gloria Fuertes. Descubrín a Gloria Fuertes e descubrín que había un concurso premio de literatura Gloria Fuertes, ¿no? Un coñín escribí un poema. Pensaba, como era moi pequena, eu pensaba que el premio de Gloria Fuertes era un premio que facía ela, que ia leer ela.
1: Claro.
2: Entón, nas bases do poema, pues imagínate, o poema tiña que ter 20 versos, ¿no? E meu poema tiña 24 versos. E entón eu, pues moi seria, escribiñe a Gloria Fuertes unha carta dicindolle que que xa sabía que, claro, o meu poema non podía participar porque non cumplía as normas, que, por suposto, eu non estaba disposta a cambiar o meu poema para que fixera iso. que pensaba ela no meu poema e se pensaba que eu podía ser escritor. Obviamente, Gloria Fuertes nunca me escribiu, nunca me contestou a esa carta. Pero, bueno, eu sei...
1: Deu pé a todo sí. unha línea de seguimento. E tú que sabes se a recibiu ou non? Así igual a recibiu e dixo, bueno, como está 50.000.
2: Penso que non. Penso porque era un concurso, sabe Dios, de non sei, de imagínate, de Álava, eu non sei de onde era. Sabes, Felio de Poesía Infantil Gloria Fuertes, sabe Dios, onde era.
1: Ay, estos son anécdotas para contarlle aos estudiantes no tempo do recreo ou para iniciálos a escribir. Mira, esta é a carta de motivación miña, a ver cale a vosa. A ver, espera, despois escribiches, vamos así un pouco de puntillas pola túa historia porque é bastante intensa. Escribiches e ganaches un premio de literatura de Barco Vapor.
2: Sí, o meu primeiro libro.
1: Pois ya, entrar pola puerta grande. A ver.
2: Sí, o meu primeiro libro foi, sí. Cando rematei a carreira, todo el mundo me decía, ah, porque si eres profesora, entonces tienes un trabajo fijo, porque yo dije, no, yo voy a hacer la aposta de ser escritora, no voy a ser profesora. Y entonces, claro que todas esas maldiciones caen, ¿no?
1: Sí, sí,
2: no,
1: sí.
2: Adoro, yo adoro ensinar, yo cuando tenía 12 años, ya donde yo vivo, ya... Eu dáballe clases aos rapaces e as rapaces da miña rúa e as súas nais, pois axudáballes a preparar o exame este para que as que non tiñan a XB, sabes? Quer dicir, xa con 12, 13 anos eu xa empecé a dar clase, que eu adoro o ensino. Pero nese momento eu sabía que escribir era unha viaxe de moita exixencia, polo menos para mí non era. E entón só me dediquei a escribir durante uns anos. E neses anos, pois o meu primeiro libro foi, tive a fortuna de que foi premiado co Barco de Vapor. Sí.
1: Un libro infantil, non?
2: Sí, claro. Sí, A Lenda do Capitán Miñoca. Sí.
1: A Lenda do Capitán Miñoca. Escribíchelo en galego? No.
2: Sí, sí.
1: ¿Ah, sí?
2: Sí, todo escribí todo en galego. Bueno, casi todo.
1: Bueno, pues hai unha búsqueda, si queredes, leer esta historia. Logo Marila escribiu bastante máis, sí?
2: Sí, escribí algo máis. Bueno, logo escribí cando miña avoa estaba morrendo. Miña avoa foi moi, moi, moi importante para mí. Eu non quería que se morrera, obviamente. Non sabía como ia poder manexar iso. Non estaba segura, porque non estaba segura de ser capaz de manexar esa dor. E entón, mentras ela ia morrendo, eu escribí unha novela que me axudara a transitar eso. Con esa novela, pois gañei o Premio Blanco Amor.
1: Título da novela, segunda recomendación lectora...
2: Dentro da illa.
1: Bueno, vou fiando así porque, Marila, dinamizas aínda algúns clubes de lectura nas bibliotecas da cidade ou solamente no IES Valadares?
2: Non, eu dinamizo xa dende hai 13 ou 14 anos o da biblioteca Neira Vilas.
1: Sí. E como é dinamizar un clube de lectura? Proposte os libros, a xente chega, hai que tirar móvela, chega motivadísima e logo tes que facer traballo de remotivación, ou como é?
2: A ver, no meu club, desde logo, a xente chega motivada e pasome casi o tempo mandándole de escalar, que non fale todo o mundo un tempo. Si facemos iso, nos facemos, lemos un libro e logo chegamos a leo e o comentamos. A xente é moi, moi participativa, a verdade, non? Moi, moi participativa. Tamén creanse moitos lazos de amizade, moitos lazos de solidaridade. O sea, é unha experiencia maravillosa.
1: Sí.
2: Maravillosa. Maravillosa, de verdad, maravillosa.
1: Se lees este de esa prensa estos días, falaban de un clube de lectura poco o uso, que te fas un retiro para leer con un grupo de amigos, pagas, vas a un paisaje idílico, deis a su móvil, durante aquel fin de semana dache tiempo a leer, a comentar, a disfrutar de otra manera, ¿no?
2: A proposta, pareceme maravillosa.
1: Sí, é unha especie de residencia artística, pero simplemente para ler, unha vez que está finalizar a obra.
2: Sí. Nos, a ver, aí na CIVA hubo un ano que foi maravilloso. Rosa, que a muller que leva todo que de lecturas e de actividades culturais con mulleres, organizamos un encontro tamén en Panxón, ali no centro dali, era Mulleres e Palabras, ali reunímonos 10 escritoras e 30 mulleres, o sea, éramos 40 mulleres, quero decir, pero das 40, 10 éramos escritoras. Organizamos, éramos, bueno, 9 escritoras e unha cantautora. Estivemos tamén en convivencia toda fin de semana facendo actividades de creación literaria, lendo e escribindo. Foi maravillosa tamén. Esos encontros son maravillosos.
1: Sí, sí. O ser humano necesita estar en contacto con outro ser humano, coa actividade que lisa, se a lectura, se a escritura tamén. Eso é. Fálame do clube de lectura. É o clube de lectura, chamalle de así, no IES Balada,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, é o clube de lectura, sí. É o clube de lectura de adultos, de persoas adultas. Facemos o mesmo. O que pasa é que poquinho, porque un día ao trimestre. Antes levaba Yolanda, que ela era maravillosa levando, claro. Pero ela xubilouse este ano, eu cheguei ao instituto, dicen que eu collía sin problema, que eu podía coller eu. Eu ainda estou, o sea, nos comenzos, vamos, por así decir.
1: Sí.
2: Reunímonos, pois, a persoas adultas da comunidade educativa. Persoal do centro, nais, amigas, amigos, familia.
1: E de vez en cando, por lo que tiña entendido, ven algún escritor, ¿no?
2: Sempre. Lemos un libro e temos o encontro co escritor.
1: E tes programado xa a lectura para este o primeiro libro que vades a ler no clube este ano?
2: Non, porque non depende dunha lección miña, depende dunha coordinación con algún editorial que nos facilita o encontro co escritor ou coa escritora.
1: Uh-huh.
2: Entón, nos buscamos, porque xa viñeron bastantes, para non repetir tamén, porque les facemos como unha pequena homenaxe e pequena unha cousiña de poñer no chan, pois, como unha baldosa deles.
1: A estrella,
2: ¿no? Sí, unha estrella, pero sí, con unha foto e un pequeno. Entón, vamos poñendo no vestíbulo do isti, están todas esas fotos, esos textos firmados polos autores e autoras. Entón, claro, entre non repetir, que queremos que veñan os autores ou as autoras, pois, temos que coordinar coas editoriais.
1: Espérate un momento, pero tú tamén podes ser non tes estrela aí, ¿no?
2: Non.
1: Eres o comodín.
2: Non, de feito, eu pasei de incógnito por aí. Eu penso que no instituto ninguén sabe que escribo.
1: Non.
2: Porque moi poca xente, sí.
1: Por ahora Radio Valladares se vai a desvelar.
2: Sí.
1: Aquí Marila, de camuflaxe.
2: De camuflaxe, sí. As veces os rapazes me dicen, profe, yo tenía a ti en Wikipedia. Y yo, pues, no sé.
1: Pero, a ver, algún Sempre hai de todo nas clases, ¿no? Pero hai algúns nenos pues, que tenden máis a que lle guste, por exemplo, escribir, e eles detectan se a profesora ou o profesor é escritor, pues, por como fala, por lo que cita, ¿no? Non hai ningún alumno.
2: Sí, ¿qué? Bueno, a veces me confíxate, a veces sabes que me ven sempre.
1: No.
2: Profe, é que porque eres profe de lingua e non de filosofía.
1: Ah, claro.
2: Eso me digo, moi, eso digo que máis me a ti gusta moito a filosofía, a ti, porque eu sempre estou a falar, non sempre busco textos ou así, que teñen que ver coa vida, co sentido da vida, co cousas que teñen que ver con medrar, de xeito armónico, ese tipo de textos, así un pouco máis desa onda. Entón, eles pensan máis que son filósofa que escritora.
1: Claro. Bueno, pero aquí ten que ver coa última faceta que eu conozco, vamos, que descubrín hai nada, que claro, ti traballas moito no desenvolvemento da muller, ¿no?
2: Sí, moitos anos traballei, sí. Traballei. Eu son profe de instituto dende hai 8 anos. Pero todos os anos anteriores, bueno, cando fui un escritor, aí o que traballaba era en actividades de dinamización de literaria e animación a lectura, ese tipo de traballos. E logo, cando fixen un máster no 2006, aquí na Universidade de Vigo, aí empecé, sí, aí por toda Galicia, unha punta a outra, foi maravilloso, facendo moita sensibilización, sí, sí.
1: Pues
2: traballos técnicos tamén, pero bueno, a mí o que máis me gustaba era a sensibilización.
1: Bueno, pois agora queda inicio do cole. A que cursos vas a dar clase?
2: Pois este ano vou dar en segundo e terceiro de ESO. Vou lle dar aos que lle dimos no pasado, en primeiro e en segundo.
1: Muy ben, van a seguir filosofando un pouco máis.
2: Sí, vamos a seguir filosofando un poquinho máis. Sí, bueno. O ano pasado rematamos o último trimestre facendo teatro, foi maravilloso.
1: Sí. Escriben ben, comprenden ben, todo esa que tives no. Todo mundo, non?
2: Non, no. Teñen moitas dificultades. O sea, hai alumnado, que eso fai moi ben, pero en xeral, non leen ben, non escriben ben. No. En xeral.
1: Sí. A media, falamos da media.
2: Sí, a media, sí, falando en xeral. Eu basicamente, a mí a verdade é que o que máis me importa é iso. Que lean, que falen, que expoñan, que reciten, que escoiten, é o que máis me importa, desde logo. Que escriban.
1: Por aí, pues filósofa.
2: Sí, a verdade que sí.
1: Moi ben.
2: A verdade que sí.
1: Bueno, que teñas moi bo curso. Escribindo, andas escribindo algo agora ou non? Non escribes, non?
2: No, eu deixei de escribir no ano 2007.
1: Bueno, hasta que volva a aparecer outra brasiña que volva a prender lume. Nazca bueno, outra historia.
2: A ver si pasa.
1: Sí. Bueno, y lendo, lees, ¿no?
2: Sí, leo.
1: Sí. ¿Y qué lees ahora? ¿Qué andas a leer? ¿O qué leches este verán, por ejemplo, que nos puedas contar así?
2: Pues mira, este verán estuve leendo, leo bastante filosofía también.
1: Al final, a señora Marila, é unha vividora da vida e unha explicadora da vida, a ver.
2: Sí, estou lendo un libro moi interesante de un psiquiatra que es Dejar Ir, El Camino de la Liberación, de un psiquiatra que se chama Hawkins. Uh-huh. Eu vou un intercalando con un libro de Dolores Redondo.
1: Uh-huh. Para dosificar el yin y el yang.
2: Sí, vou mesturando aí, dependendo do momento.
1: Calo da Ribeira Sacra, o que escribiu sobre a Ribeira Sacra, no?
2: Sí, ese o que estou lendo, é o que me faltaba. Uh-huh. Este era o que os outros encantaron, este, bueno, xa non me gusta tanto. Pero ¿qué? Bueno.
1: Bueno.
2: Esto uno lendo.
1: Bueno, acábalo. ¿Qué fas con un libro que bueno, abandonas o vas hasta
2: el
1: final?
2: Sí. Abandono. Eu abandono. Eu o tempo é moi valioso.
1: Ah, sí, señor. Bueno, pues nada, gracias por este ratiño. A Marila Topades, no oyes Valadares. Para los que sois de Valadares, se tendes fillos a estudiar ahí. O si no, no clube de lectura da, de cal, diseches da Neira Vilas.
2: Da Neira Vilas, sí, aliado.
1: Uy, pero este ano que lle dedican, o este ano que ven, que lle dedican as letras galegas a Neira Vilas, leeredes algo no clube, ¿no?
2: O, supoño, sí, salimos, te... Sí, sí. Salimos.
1: Bueno.
2: Sí.
1: Tendes traballo de abondo coa celebración, porque só des o epicentro, polo menos aquí en Vigo. Muy
2: sí, ben. Sí. É unha biblioteca maravillosa e pouco.
1: Sí, o sea,
2: eu recomendo a todo mundo que viva cerca, vamos, que vaya por allí, porque é maravilloso.
1: Sí, todos son actividades moi bonitas. Está este metro, ¿no? Este como eu lle chamo metro, pero non é metro.
2: Sí, o metro deste literario, ¿no?
1: Sí, o mapa literario de Vigo,
2: o mapa literario. Sí.
1: Como lledes unha línea de vitrasa, bueno, non é vitrasa, pero que inventaron e fan un recorrido por, bueno, onde sale a, ¿no? Explica o ti mellor.
2: Sí, bueno, é un recorrido como en cada estación é o nome de algún autor, autora vigués.
1: Sí, que escribiu algo sobre ese lugar,
2: sí,
1: ese lugar aparece
2: ese
1: no
2: lugar,
1: al...
2: sí,
1: ese
2: sí,
1: lugar aparece
2: sí.
1: Na novela súa.
2: Sí.
1: E logo ten especializada Neira Vilas en libros recentes, ¿no? Non son libros antiquísimos.
2: Sí, recentes.
1: Son recentes. Pois pues está, el moi luminoso, moi todo. E pasa
2: muy luminosa,
1: por
2: moi todo, é maravilloso. E logo hai, bueno, moitas zonas para distintas actividades, fan, sí. fan un traballo de divulgación da cultura espectacular. De atraer, sabes, de atraer, sí. Porque ves outras bibliotecas que prácticamente son lugares para ir a preparar oposicións e exámenes. E este lugar, incluindo iso tamén, pois pues é moito máis.
1: Sí. É un lugar de encontro e non é unha biblioteca de silencio, ao revés.
2: No, ao revés, sí.
1: Muy ben. Pois ala, xa vendimos a Neira Vilas.
2: Ala, xa vendimos. Sí, pero é verdad, o digo de verdad porque é certo.
1: É certo, moi ben. Pois esta hablou da Escola de Idiomas, logo visita esa Escola de Idiomas tamén.
2: Sí, de paso.
1: E logo o Mercado do Calvario, recolledes historias e sí, chegades ao centro de Vigo. Moitas gracias, Marila, por este rato.

E agora vou a ler ou vou a poñer unha canción? Non, vou a poñer a canción. Estou aquí. Vou a poñer isto que tendes que reconocer todos.

0: Bueno, ya me recuperé y do a fuego.
1: Sí,
0: a ver, Anxos, ay. Esto non está na exposición do Museo de Pontevedra, porque os titulares de prensa é: volveu o cadro que pintou Castelao, xa casi cego, desta a última lección do mestre, que é un fusilamento dos moitos que hubo na Guerra Civil. En este caso, pues ten un personaxe, porque normalmente non ten personaxe, os cadros de Castelao son como moi simbólicos, ¿no? De Alexandre Bóveda. Entón, bueno, aproveitades todo isto para contar a historia de Alexandre Bóveda e de outras cousas máis. Bueno, botei aquí un respuso para poder respirar. A ver, contame, esta carta non está normalmente, ¿no? No,
1: no. A ver, empezaré por o principio, ¿no? Porque fixemos isto. O ano pasado celebrouse o ano Castelao. Na biblioteca tamén fixemos algo tamén especial dedicado a Castelao, donde recollemos, bueno, un pouco a obra extensa que ten Castelao, porque Castelao, moitos o queren ver solo como un pintor ou que facía caricaturas, pero a meis era político, escribía moito, o sea, foi un referente, ¿no?, de das personas que en aquel momento quixeron cambiar este país xunto con Bóveda. El e Bóveda tiña unha relación maravillosa, de feito se chamaban irmáns, bueno, no colectivo que había eran irmáns todos, era unha irmandade, pero con Castelao con Bóveda tuvo unha relación moi especial, unha amistad moi, moi intensa. Entón, ano pasado, cando fixemos isto sobre Castelao, íbamos a introducir o cadro e falar del. Pero como sabíamos que iba a vir este ano o Museo de Pontevedra e se estaba prevista esa exposición, pues con Isa, con a que leva a biblioteca, falamos, digo, o do cadro casi o vamos a deixar fora e cando veña faremos unha mención para que a xente vaya a verlo ao Museo de Pontevedra e xa está. E así quedou. Entón, antes de facer a exposición, por exemplo, fun ao Museo de Pontevedra, ¿no?, porque tiña a curiosidade, unha por ver o cadro e outra por ver como montaban a exposición, porque inda que todos podamos, ou eu polo menos poda ter unha pequena idea de quen foi Bóveda, desconocemos moitas cousas. De feito, daquela época e do que noso país desconocemos miles de cousas e a veces conocemos o nome das persoas, pero pouco máis, non? Sí. Claro, eu cando cheguei á exposición, o que me sorprendeu é que un cadro que se trae expresamente da Argentina, porque sí, está custodiado por la asociacións de galegos que hai alá na Argentina, pintou Salá, Castelao pintou este cadro no Estilio, daquela era a Asociación Ourensana, despois bueno, había varios colectivos e ao final quedou custodiado por un colectivo xeral que agrupa todas as asociacións. Me sorprendeu que un cadro que ven exclusivamente para uns meses expoñerse aquí e que volverá lá...
0: Volve en outubro.
1: Sí, sí, queda un mes de exposición. Que non aproveitaran para explicar moitas cousas, porque al fin e al cabo un cadro é como un libro, como unha canción...
0: É unha portada de un libro, tonto, tens que abrir o libro para saber máis.
1: Sí, pero te explica unha historia, ¿no? E entonces eu esperaba que o analizaran, porque podes analizar pictóricamente, podes analizar un momento histórico, podes falar dos mestres, porque fai ilusión no títulos mes, podes falar de tantas cousas e sirve para explicarnos un momento histórico complicado e convulso, do que desgraciadamente non sabemos moito, porque non se explicaban nas escolas, e ainda hoxe en día costa falar desto, ainda hoxe en día estamos perdendo memoria histórica, porque claro, todas as persoas que viviron isto, a maioría están fallecendo.
0: Sí.
1: E entón non nos están transmitindo moitas cousas.
0: E eles,
1: ¿no?,
0: estes están no mundo silencio, porque son os fillos de, ¿no?, de unha época que tan dolorosa que non se fala.
1: Exactamente. E claro, a mí o que me sorprendeu foi eso. Está o cadro, más fotos e algún escrito que máis que nada está baixado da parte de arriba onde está a Sala Castelao, que eu recomendo tamén visitala, e notei a faltar isto. O sea, eu quería saber máis cosas de Bóveda, ¿no?, e entender mellor aquel momento e, bueno, ter máis información, e notei eso, este vacío que, bueno, supoño que es que hoy en día todavía seguimos o nos sigue costando entender esto. Luego, cuando vin que a filla de Bóveda que a que en este momento leva a Fundación do seu pai, están intentando recuperar a memoria non só de Bóveda, sino de todas as persoas que padeceron aquilo, ¿no? Porque Bóveda, al fin e al cabo, é un símbolo, e ese cuadro é un símbolo, non foi o que a inauguración oficial por este motivo, ¿no? Porque la considera que non se está facendo o que se debería de facer, ¿no? Si foi máis tarde, sé que ahora depositou unhas cortizas que a súa nai recollera do pino donde fusilaron o seu pai, como un recordo daquilo, ¿no?
0: Entonces, ela estaba presente en ese momento porque a súa nai estaba embarazada dela.
1: Sí, a nai estaba embarazada dela, tiña 4 fillos e ela naceu, creo, un mes ou 2 meses máis tarde. En aquel ano naceu ela, ¿no? E, bueno, pues en este momento das personas, pois a morreron outros irmáns e ela un pouco é o que leva o legado, ¿no? E a razón de montala así, porque a intención primeira era eso, recoller a información do museo, poñela aquí para que a xente supera e que vaya a visitar. E, meu, sigo recomendando ir a visitar o museo, ir a ver o cuadro, visitar a Sala Castelao, porque é un complemento estupendo de moitas cousas. E, bueno, e dar un paseo por Pontevedra, que é unha cidade estupenda, ¿no?
0: Sí, non vos chega o día, ¿eh? Porque o Museo de Pontevedra ten de todo e máis.
1: Sí, sí, e hai moitas máis cousas, pero, bueno, como non podes abarcarlo todo, en unha primeira, si nadie o conoce, en unha primeira visita, eu recomendo
0: eso. Logo quedades ali na Plaza da Verdura, tomades un algo e comentades.
1: Bueno, hai tamén un que non farei, eso foi tal vez o que máis me sorprendeu, hai como un pequeno mosaico á entrada, feito de unha escolma de cousas, sale Bóvedas, salen dibuxos de Castelao. Está feito con cunchas, creo que fixo unha asociación de web, moi bonito. É un detalle moi lindo. Non sei se o siguen expoñendo.
0: Traemos aquí a historia, sí. E entón, a cousa é, fixeches como 3 espacios, sí, ¿no? Ben diferenciados, un é o protagonista e o cuadro, uh-huh. Que hai aí.
1: Bueno, donde pusemos o cuadro, realmente o único que está aí o cuadro. Hai unha foto de todo traslado do cuadro, porque o cuadro é grande, entonces a veces hai cadros que, bueno, podes facer reproduccións, pero non sabes a medida este cuadro grande, entonces queríamos que se mirara un pouco o tamaño do cuadro. Hai unha foto de cando se inaugurou o cuadro no ano 45. O cuadro está basado nunha lámina, o sea, Castelao no ano 37 fixo unha laminiña, porque él tenía uns álbumes que chamamos álbumes de guerra, ¿no? Donde él, bueno, Castelao estaba no exilio. Digamos que Bóveda non pudo salvarse porque estaba aquí. Castelao conseguiu salvarse porque estaba en Valencia, en Madrid en aquel momento, e pudo marchar ao exilio. Entón, él, desde Valencia, e cando fai a primeira lámina, o saber a morte de Bóveda, no ano 37 fai unha laminiña pequena, e o cuadro está basado nesa lámina. Entón, nese primer espacio sale o cuadro. Todo isto, quero facer un pequeno inciso, porque a veces a xente mira o cuadro e analiza pictóricamente o cuadro, escoito comentarios de, pues igual non está moi ben pintado, mira como lle quedou a man. Castelao, o que intentou, e o, digamos, o movimento pictórico no que él se inscribía era un pouco o expresionismo, pero realista, ¿no? Entonces o que intentaba era expresar unha emoción, esa emoción do cadro é moi sinxelo, ¿no? E co color e co xeito. Entonces unha es eso, el expresionismo non intenta buscar pintar al detalle las cousas, sino expresar esa emoción, e despois se lo pintou como cando casi estaba cego, o sea, Castelao durante toda a súa vida sufriu unha ceguera da que se foi operando, e en este ano xa estaba basta. Entonces hai que ter todas estas cousas en conta, ¿no? Entonces, en ese primer espacio temos esa lámina do cadro, unha fotografía onde vemos como se fai o traslado, outra fotografía de cando se inaugurou o cadro en homenaxe a Bóveda, que foi precisamente un 17 de agosto, que foi o día que lo fusilaron, do 45, e estaba o cadro máis unha escultura de Maza, dun escultor que lle fixo un busto a Castelao, e isto foi na Asociación Ourensana de Bos Aires. E foi sal. E despois hai outra foto no que se ve ao momento actual cando a filla de Bóveda deposita as cortizas diante do cuadro, que o que agora, se alguén vai agora, pois o verá, ¿no? Eso no primer espacio. No segundo espacio que temos é unha breve reseña de quen era Bóveda, entonces salen moitas cousas. Bóveda era, aparte de un político brillante, tamén un economista moi brillante, fixo un primeiro análisis da situación económica na que se topaba Galiza naquel momento, que era moita pobreza, moita miseria, un caciquismo, industrialización cero, ¿no? Y entón él fixo un análisis de como salir, e bueno, unha das cousas que mirou era que, claro, que se gravaba de impostos a xente moi pobre, eran os que pagaban, de fito, nas láminas de Castelao constantemente salen alusións a isto, ¿no? A xente fala dos impostos que ten que pagar. Perdón, e do que eso de a losa que suposa, e ao final como salida tes a emigración, ¿no? A máis de eso, tamén foi o primer foi fundador e primer presidente da Caixa de Aforros de Pontevedra. E, bueno, despois, como político, pues, era unha persona que estaba moi implicada coa xente pobre, cos labregos, cos mariñeiros, e querían sacar este país, e o mismo que Castelao e outra xente que colaboraban todos, pues, un pouco da miseria, ¿no? Modernizar un país, que hubiese maior nivel cultural, había moito analfabetismo.
0: A xente non sabía ler ni escribir.
1: E cando non sabes ler, ni escribir, ni tes conocementos, eres unha persona totalmente vulnerable e aproveitable en todos os sentidos, ¿no? Entonces, había que acabar con eso. Esta era a idea. Entonces, bueno, en ese primer espacio se explica eso. Despois hai un escrito.
0: Espera, non o di, pero él foi... o querían chamar para ministro de bueno,
1: sí,
0: para traballar no Ministerio
1: para
0: de Facenda.
1: Traballar, sí, sí,
0: porque, no bueno, estado, era, porque era moi bo.
1: Querían leválo para Madrid, pero él sempre dixo que o seu compromiso era aquí, con esta terra, e quedou aquí.
0: Sí, o sea, esto quería reseñar.
1: Que o trasladaron, porque hubo aí un... O sea, tuvo un... Igual que a Castelao, ¿no?
0: Se siguieron
1: temporalmente outra parte do Estado, o sea, en outro momento, ¿no?
0: Claro, porque isto tamén hai que poñer en contexto e recordar a xente que os estatutos de autonomía, que parece que País Vasco e Cataluña, no, o primeiro estatuto de autonomía estaba pensado en Galicia,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Luego nada.
1: Sí, sí, y eles colaboraron a redacción y prepararon a redacción y todo aquilo, pero bueno, foi cando o golpe de Estado, es que claro, o Frente Popular ganó as eleccións en febreiro, y en suyo foi o golpe, o sea, que non dio tiempo a nada, ¿no?
0: Y Castelao era ideólogo, pero luego había que ter xente operativa,
1: sí,
0: y entón
1: sí,
0: este
1: sí, sí,
0: el
1: digamos que Bóveda era máis no sentido
0: o pragmático,
1: poñía máis sentimento e outro poñía tal vez a parte máis práctica, ¿no?
0: Eso es.
1: Un pouco en este sentido. Bueno, y despois está un escrito que o alegato, o sea, cando él, bueno, él foi detenido, digamos que tuvo tiempo de escapar. De feito, ya dixeron que escapara e que marchara, e el dixo que no, que non había feito nada, porque non había feito ninguna cousa terrible, e non marchou. O sea, quedou, xuzgaron aquel suicio, bueno, aqueles suicios que se facían daquela forma, que eran suicios militares absurdos e te acusaban de lo que fuera, e bueno, e o fusilaron. Entonces hai o alegato que el fixo diante dos xueces ou da xente aquela que o xuzgou, que tamén é moi moi emocionante. Hai dúas cartas, unha que ella escribiu a madrugada antes de que fusilaran a súa muller, a que acabas de ler, e outra a seu irmán Vicente, ¿no? Tamén. E bueno, escribiu algunha máis, creo, pero esa está. Vale. E despois que máis temos? Ah, bueno, despois hai referencias o cadro, sale a lámina, a primeira lámina que el fixo e na que se basou o cadro, a lámina do ano 37. Sale un pequeno selo, un selo que tenga reproducción da lámina, porque na República se editaron moitos selos conmemorativos e de Castelao utilizaron tres das láminas del. E un levaba, tiña este dibuixo. E outro día, por curiosidade, estuve en internet buscando selos. Claro, están cotizados, ¿no? Porque sí, bueno, sí, son claro, antiguos, e es curioso.
0: Ah, teña o seu valor, sí, claro.
1: E despois temos, fago referencia, o sea, o cuadro de Castelao pictóricamente ten influencias, ¿no? O sea, dicen antes o expresionismo, sobre todo o expresionismo alemán, él había viaxado por Europa e lle gustou moito os expresionistas alemáns, que eran expresionistas que incidían e buscaban, digamos, unha denuncia social, ¿no? Se preocupaban dos problemas da xente e a él gustaba, ¿eh? Que era un pouco o que fixo él coas súas viñetas. E sale eso, sale una referencia aos cuadros de Goya, os cuadros de os desastres da guerra, que tamén é algo impactante e digno de ver, porque tamén é o mesmo que Castelao facía uns escritiños debaixo Goya e poñía, ¿no? Mm. E despois hai uns debuxos

0: E esta ilusión pues era foi o que levou un pouco moitos mestres que se foron a povos perdidos, esa era outra, nas aldeas e nos povos perdidos aquí en Galicia, que temos tanta dispersión de población, zonas onde apenas había mestres ou os que había pues aglutinaban tal e unhas condiciones moi precarias. Tamén surdiron as misións pedagóxicas, que a mí me parece unha cousa estupenda, ¿no? Porque as misións pedagóxicas estaban formadas por voluntarios. Aí había xente, intelectuales, artistas, o sea, aquí tuvemos a Blanco Amor, a Mario Xamayo, Maisel Casas, hubo moita xente. E despois estaba, por exemplo, recordo a nivel estatal, la Barraca de Lorca, que tamén pasou por aquí, por Galicia, ¿no?
1: Sí.
0: O sea, había un interés, unhas ganas da xente de cambiar cousas, ¿no? De mellorar, ¿no? Entonces, este apartado que dedicamos aos mestres, ao principio tamén a mí me hubiera gustado, ¿no? Falar un pouco de aquí, danos a contorna, porque claro, tiña que haber mestres en Valadares, en Vincios, Beade, todo, pero bueno, unha non deu tempo e outra non teño información eu, pero esta curiosidade que te queda, ¿no? De saber que mestres tiñamos, que pasou con eles, ¿no? Si lles foi ben ou non lles foi tan ben. Porque, claro, aí lo que explicamos é que os mestres foron un dos colectivos máis atacados por esta razón, porque era un, digamos, el cambio cultural tamén traería outro cambio, ¿no? Un cambio social, económico. Entonces si a xente está formada, si a xente está preparada, si a xente ten criterio para pensar e decidir por sí mesma, cambia todo unha sociedade, ¿no? E un pouco do que falamos
1: aí, ¿no? Por exemplo, contas, bueno, unha curiosidade que a mí me chamou moita atención, Alexandre Bóveda, salía cun tenderete de títeres a ensinar, ou non, no, como é?
0: No, eso non foi Alexandre Bóveda, eso foi...
1: Oh, Alexandre Bóveda, no, Blanco no. Amor, Blanco Amor, sí, Blanco Amor.
0: Sí, porque él tiña, sí, se ve en Malpica, unha fotos que conseguín e moi bonito, ¿no?
1: ¿Sí?
0: Porque montou un rollo de títeres e era eso, las misións pedagóxicas, porque en Galicia, claro, eso se orquestou a nivel de todo o Estado e en Galicia un pouco as levaba él, ¿no? E foi o que, bueno, iban polos povos de Galicia, polas aldeas, que a xente miraba por primeira vez unha película, miraba teatro, miraba, o sea, e era outra forma de educar,
1: sí,
0: porque sin ir á escola aprendías cousas tamén, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Entonces, bueno. E despois aí, bueno, facemos como dous apartados. No primeiro explicamos un pouco o que foron os mestres durante a República, o que se pretendía e os proxectos que había. Salen unas fotos, pues eso, de escolas diferentes que se intentaban facer, o de facer salir e facer excursións e outro tipo de educación. E despois está lo da escola no franquismo, que foi un cambio bestial, claro. Volvemos outra vez a quedar encerrados, unha disciplina férrea, el castigo corporal, que todos lo conocimos, por lo menos ainda o vivín na miña época e o vivín en outros, ¿no? E catro conceptos e tiñan que ser aqueles e nada máis, ¿no?
1: Sí.
0: E despois fixemos unha escolma de libros que intentamos que sean bastante amenos. En un se fai, sí que todos falan un pouco do que foi da época aquela ou la posguerra, e hai algúns que sí que tamén tratan o tema dos mestres,
1: sí,
0: por exemplo, a lingua das bolboretas, e hai outro máis de Agustín Fernández, creo que tamén fala sobre os mestres. Son libros, moitos deles, digamos, adicados de os xóvenes, pero para todos, o sea,
1: sí,
0: que me refiro que son lecturas amenas, agradables e que calquera pode ler e que son moi interesantes.
1: Sí, entonces, vou a ler los títulos por si alguén non conoce ou conoce un,
0: bueno,
1: de esos
0: moitos máis,
1: claro,
0: ¿no? Pero bueno, Alina, que les, e tamén pusemos un par de libros para conocer mellor a Bóveda.
1: Ah,
0: outro detalle que non falamos cando Bóveda, que tamén cando se...
1: Este podo roubar eu en algún momento de Alexandre Bóveda,
0: okay.
1: Hasta cando está esta exposición?
0: Bueno, en principio tendremos todo o mes, porque o queremos, hai uns folletos tamén da biblioteca, non moitos, pero algúns. Por certo, el folleto que hai da biblioteca, do Museo de Pontevedra, temos uns folletos do Museo de Pontevedra, o folleto da exposición do Museo de Pontevedra tal vez conta moitas máis cousas das que se poden ver no, na exposición en sí, no espacio sí. expositivo.
1: Vale.
0: Aunque sí que están la maioría, no que digo, orientadas ou al cuadro ou a falar en xeral. Digamos que el problema foi para mí que non entraron a decir quen era Bóveda, que lle pasou, quen o fixo e por qué. O sea, para mí eso foi, bueno, aparte que se pode facer falar de máis cousas, ¿no? Pero é o que botei máis, é máis unha ciudad como Pontevedra que era a súa cidade.
1: Claro. Vínculo aí, os dous naceu vínculo.
0: Exactamente.
1: Que me vas a decir, libros.
0: Libros.
1: Hasta final de mes está por aí?
0: Sí, o bueno, máis, oh, eso, máis. Eso, xa no.
1: Eso depende da, eso, da acollida que teña e do interés que suscite.
0: No, a ver, xa que estamos en estas, quería recomendar outra exposición, porque antes de esto fixemos unha, digamos, un recordo tamén para José Suárez, que foi un fotógrafo tamén daquela época, que tamén acabou exiliado, máis ou menos tiña a mesma idade que Bóveda. E era un fotógrafo tamén moi especial, porque este home tamén conocía, igual que Castelao e todos estos, os movimentos que había en Alemania, por exemplo, en aquel momento era un momento moi interesante, curiosamente. E este home practicou un tipo de fotografía que tiña moito que ver con un como se dice? Bueno, con un novo obxectivo que lles chamaban, que era unha forma de entender a fotografía que en aquel momento había en Alemania, digamos, unha tendencia artística, ¿no? Uh-huh. José Suárez, igual algún o recorda, se algún tal, porque tiene unas fotografías de mariñeiros moi impactantes e chegou a facer unha película sobre os mariñeiros da zona de Cangas, de la de Bueu, tal, pero a película acabou no estranxeiro precisamente por isto, porque él tamén se tuvo que exiliar, ¿no? Pero son unhas fotos moi interesantes por enfoque, por o punto de vista. E en este momento aí nos fixemos aquí un pequeno recordo con algunhas fotografías tamén. Hai unha exposición no Museo de Mar de Vigo, o que está ali na Playa dos Olmos.
1: Sí, no Alcabre.
0: Sí, que é un museo tamén moi interesante. O teñen fora no Sardín, é gratuita la visita. Y está, creo que hasta el 9 de septiembre, acaba pronto, pero que merece la pena. O sea, también lo digo porque
1: para completar, completar
0: con todo esto.
1: Muy ben, bueno, pois agora si queredes vindes aquí ata a biblioteca, dades un paseiño por aí, vos entretedes a ler
0: la biblioteca, visitarla, aunque solo sea visitarla, tocar os libros, como decía Humberto Eco, tocar un libro es unha cosa que xa te transmite unha emoción.
1: Eso é verdad, mira que libro teño eu aí, esto os vai ser do fondo local, teño un, non sabedes vos, pero teño aquí uns libriños para en algún momento contar historias cando me o invitado non ven o,
0: bueno,
1: o
0: que eso, non sempre intentamos que o que estamos facendo vincularlo con algún libro, si se pode,
1: sí, pois pues eu teño un de Castelao. Mira o de Castelao, sí, que teño aí. Castelao 1921, ¿no? 21, un diario, moi ben.
0: Pois pues sí. E bueno, pois pues isto.
1: Pois pues moitísimas
0: bueno,
1: gracias.
0: Bueno, e isto e despois claro, hai moitas máis cousas que saber e que conocer, pero bueno, outra vez dos libros, meternos en internet, eso sí, hai que buscar páxinas que sean fiables porque xa sabemos que en internet hai moita información interesante e outra que non lo es tanto.
1: Muy ben. Bueno, si vos animades, no Centro Cultural de Valladares, na biblioteca e un clube de lectura, que isto, bueno, pensando unha actividade,
0: sí,
1: tamén que podía ser.
0: Sí, sí, sí.
1: E nada, vos achegades hasta aquí, preguntades, dades unha volta. Sentidos ben? Bueno, pois pues entón, ha chegado o seu club de lectura, que se leen libros moi interesantes e ademais a veces veñen os autores, ¿no? O se arman exposicións,
0: sí, sí, sí,
1: alrededor de...
0: Sí, vez, sí, sei que tal. Yo eso non o levo tanto, no. O levo máis tal. Yo,
1: pero bueno, claro, o comentamos, xa, sí, que estamos, sí, sí, dando, sí, voltas hoxe pola biblioteca, que é un espacio, sí, moi chulón, sí, que solo sea para sentarse e mirar, sí, as vistas de Valladares.
0: Hombre,
1: yo
0: creo
1: desde
0: que
1: Dalí.
0: Temos que estar moi orgullosos da biblioteca que temos en Valladares.
1: Eso es.
0: Dado o nivel de bibliotecas que temos nesta cidade de Vigo, que debería de ser moito mellor, sí, e deberíamos de ter unhas bibliotecas de máis valor e máis... Sí,
1: sí, eso é para outro día. Bueno, podedes, sí, ir a Penzol tamén, que, sí, teñen uns fondos estupendísimos,
0: sí,
1: en este,
0: pero
1: sentido.
0: Pero bueno, dadas as circunstancias desa biblioteca, ¿no?, que casi todos os fondos son recollidos, que o traballo que se fai é voluntario, eu creo que deberíamos estar moi orgullosos de esta biblioteca que temos. De feito, eu me animei a facer cousas aquí por este motivo.
1: Pois, moitísimas gracias, Anxos, por este traballo.
0: Bueno,
1: e por virate aquí.
0: Vale, bueno. Gracias a vos y a ti por darme un espacio para explicarlo.
1: Muy bien. Bueno, pues nos escuchamos.
2: Radio Piratona. Son las 11:00.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

yourself to him, the dream will

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
4: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comenzamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ubíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP, en COU. Esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixaran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pois non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, agora vou me poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei. Ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua mayoritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán, na televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere dicir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten, o que sei, aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fainos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City, pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito, e saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxendía, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, oi, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis, entón, collera aquel ano, bueno, unha semanilla de vacacións, dite, voume, pero vou co teléfono, e acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero, moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi moi importante. Entón iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non. Si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
3: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas grazas.

0: rubios, nenos, morenos tamén son españoles.
1: Ouviamos das cruces de Zabala, o proxecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto a que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nós, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parécenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requiren de unha comunicación profesional pues máis especializada, porque estes doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias, destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pues, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é cíclico ao futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser unhos vos asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa. O ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste o propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma, pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, necesito coñecente como Johnny. Parece ser ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ven para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Esperdor. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, e o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Esperdor pódese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está

0: Permite trabajar como administrativo o administrativa, tanto en empresas privadas como, por ejemplo, asesorías, entidades financieras, como en administraciones públicas ou calquera outro tipo de organización.
1: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
0: Sen dúbida, sen dúbida, tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
1: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
0: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
1: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes dos anos?
0: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior. Vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
1: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdouro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
0: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
1: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunaro que titula encontra o traballo?
0: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
1: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
0: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais neste sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, na xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
1: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
0: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
1: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
0: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, emedrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego

0: e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
1: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
0: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
3: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdón no próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
3: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ouvintes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
3: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
2: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
3: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
2: No IES Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
3: Pois evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
2: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
3: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
1: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
3: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, en a parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, jefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo. No que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto logística de transporte como inversa.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
3: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servic Hostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
1: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
3: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
1: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
3: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia, ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
1: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
3: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
1: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
3: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecoloxista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, cuidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén protexer os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

en Castro Verde, Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiolóxica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central Ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentres os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. E rematamos en Onsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Dega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, excavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional nin as entidades vencelladas á illa nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecologista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado pro turismo masivo. E nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a Dega Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela, e a partir do 15 a Dega impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: en Infiltrados descubrimos esas palabras tamén coñecidas como falsos amigos que semellan iguais ou case que tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e, polo tanto, poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros.
1: Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar.
0: Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como a acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra aceitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado.
1: Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos á acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, hecho que hai.
0: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, seno N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
1: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección Infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Até a próxima, meus!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde redeseñamos os teus esquemas mentais sobre como dicir as cousiñas desta vida.
3: Esta filloa está moi rica.
4: Eso es porque eres moi golosa.
3: Qué exagerado.
4: Me estás dicindo que non te gusta comer?
2: E agora, en galego.
3: Esta filloa está moi rica.
5: Este freixó está recarayudo pros que sabemos.
4: Eso es porque eres muy golosa.
5: ¡Lame cuncas, papa brevas!
3: ¡Qué exagerado!
5: Bueno, falou o listo.
4: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
5: ¿Vasme dicir que non papas como unha vaca no millo?
2: Galegotrón, o espazo onde o que dice o que é, soan distinto, pero son o mesmo.
0: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
6: E así, paseniño, paseniño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
7: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
6: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
8: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
9: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
8: Non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
6: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fixose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
9: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
7: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaxinadevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
6: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
7: O parecer, non estaba moi contenta co que ali viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
3: Pues me vas a poner gas natural. Y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
10: Pues vais a ir que esto lleváis a ir por un pico. E iso que non lle estou metendo o IBE.
6: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Baixo o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
3: Ai, Fernando, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, oh, no, si somos nosotros los que mandamos.
7: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán. Aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
8: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
6: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que que era iso de que o galego era menos que o castelán. E que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
11: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
7: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.

0: Pois que alegría que viñeras de Madrid a pasar uns días a Galiza.
1: Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible.
0: Vaya, oh, tende seca. Que leria. Aquí non hai moitas secas, temos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo.
1: Pero que dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana e hace sol.
0: Xa, pois mira agora.
1: ¡Mi madre la que está cayendo!
0: Pois sí, unha chubascada como a Deus manda. Se vella que se abren as comportas do ceo e cae moitísima auga de súpeto. Vaya, eso non é só unha chubascada. Leva vento, é unha treboada, e con tronos e todo.
1: Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando.
0: Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló.
1: Pero si sigue lloviendo.
0: Abro para auga, se deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non sabes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra.
1: Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora non hai viento ni truenos, e la lluvia non é tan fuerte. É unha lluvia constante, pero suave.
0: Exacto, é o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida?
1: Sí, claro, el rocío.
0: Iso, o recío. Pois aquí tamén lle chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encantanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume?
1: La luciérnaga.
0: Iso. Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecú, Vella do Caldo, Corcoño, Verme da Noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis.
1: Mira, ha parado de llover. Que bonito el arco iris detrás de la catedral. Como se dice en gallego?
0: Arco da Vella. Arcoiris, contrasol...
1: Vale, déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia.
0: Malo será, oh. Además, cuando empieza a chover, calquera galego di una soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva.
1: ¿En serio? ¿Cuál es esa frase?
0: Seica chove,

0: Rebeca Mackinna e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dunha tal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque, xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
2: Se

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Controversia, sonido vinilo y en versión maxi, un formato habitual no momento, pues bastante recorrente, no sopra editar cuestións, digamos, alongadas, versións máis barrocas das pezas que se contiñan nos singles e nos LPs, sino tamén como formato mini álbum, como formato mini LP, para editar cancións así como un traballo normal. E neste maxi había tres pezas: Busca mi nombre, versión normal y versión, digamos, especial. Y esta que ouvimos aquí, por levar un poco a contraria, elísimos a peza que non responde a un nome do maxi: Vuela a mi alrededor. Y agora en Radio Frispín, en 80 vinilos por hora, dun vinilo a unha cinta casete. Esta banda que vamos a escutar agora leva por nome Corazón Rebelde. E agora de que ten unha historia curiosa que vos vamos a contar aquí. Pero antes vamos con algunhas pezas deste LP. Repetimos, Corazón Rebelde, álbum homónimo, LP editado en 1985, pero nesta ocasión sonido casete. ¿A dónde van?

Corazón Rebelde, no, en 1985, esta pieza tirada de un casete que era por título ¿A dónde van? Bueno, la verdad es que quisimos rescatar esta pieza porque ciertamente nos lembraba y nos parecía bastante simbólico, ¿no? Como este grupo que nacía en el año 1981 en París, como a sociedade de tres irmáns de raíces chilenas e total fanatismo por bandas como The Clash. Bueno, todos eles eran fillos de un ex militante chileno da esquerda que tivo que fuxir de Pinochet a París, como tanta xente. E se uniron daquela o xoven franco-tunecino Cyril Noaco. Decididos, armaron a banda, formaron esta Corazón Rebelde. Unha banda que, facendo analoxía, lembrades, non? Manu Chao, tamén fillo de, non chilenos, pero sí dun galego e dunha vasca, e emigrado a Franza, en París, ali decidiu facer unha banda de fusión con moita xente, pero aquela primeira formación de Manu Chao, esa mano negra, databa do ano 1987. Así que esta outra, Corazón Rebelde, do ano 1981, é certamente unha banda referencia en todo ese rollo da fusión. Así que temos aquí algo curioso, certamente. Repetimos, Corazón Rebelde e o álbum homónimo se editaba no ano 1985, en daquele xa grabaron o seu primeiro maxi single con unha peza que se chamaba A Donde Van, precisamente, no ano 1983 en Drone, discos radiactivos organizados, e tocaban dende en clubs nocturnos parisinos ate peñas para chilenos desterrados. Nas cancións da banda había referencias a Chile, ao seu drama político no momento. Lembrade que estamos no ano 1985. Inda que ningún dos seus integrantes tiña volto a París dende o ano 1973, cando abandonaron o país, regido polo fascista Pinochet. Cancións como Santiago, Tíos de Acero e Valparaíso, por exemplo, aludían ao golpe militar, os detidos, os desaparecidos, o exilio. Había unha raiva inconsciente que queríamos cuspir, explica Cacho Vázquez, compositor e vocalista da banda. Os xornais franceses do momento falaban de Corazón Rebelde como o grupo do rock do exilio. Vamos con unha peza máis desta banda tan interesante. Fíjate que a min, a verdade, que a peza anterior me lembraba aí certos tics con Gabinete Caligari, así que tiñan tamén certos chiscadelos a nova ola estatal. E esta outra que imos ouvir con esa sección de eventos, por outra banda tan representativa da música de fusión, a mí tamén me trae un pouco a memoria certas historietas de bandas como PVP. Bueno, son cosas, por supuesto, do pequeño monstruo. Vamos con este Radio Bemba de Corazón Rebelde.

Radio Bemba, outra das cancións perdidas dunha banda realmente estupenda, Corazón Rebelde. Editaron isto en cinta casete exclusivamente, nun selo chamado Alerce, no ano 1985. Esta banda, surdida en París no ano 1981, formado por tres irmáns con raíces chilenas, fanáticos de bandas como The Clash, fillos de militantes da esquerda exiliados chilenos, e unidos a un joven franco-tunecino, unha banda de fusión, como decíamos, bastante precursora dese sonido, anterior a lendas como Manu Negra, de Manu Chao, que sempre se remarca como unha das primeiras da música de fusión, desa que todas e todos bailamos nos festivais de Brao, e que, bueno, a verdade, que paga a pena aquí resaltar. Unha banda, por certo, producida neste ano 1985 por un uruguayo, unha persona chamada Carlos Pájaro Canzani, e as crónicas din que esta grabación chegou a Chile a mans de Ricardo García, un famoso locutor de radio, fundador do selo Alerce, que resolveu editalo, como estamos contando, nunha casete que chegou a soar, que chegou a circular por ambientes universitarios chilenos. Un traballo moi limitado, cunha repercusión moi restringida, alimentado pola situación política do momento. Por eso, Corazón Rebelde nunca chegou a presentalo na cidade que o inspirou, Chile. Bueno, podes atopar ese traballo en YouTube, hai moitos cortes aí en vídeos destes con imaxe en estática, pero son estupendos, o sonido non está nada mal. Hai por aí algunha que outra grabación, algún que outro blog en internet, pero non é tan bon o sonido, así que vos remitimos directamente a YouTube, porque aí sí ides poder escutar este álbum que desde aquí remarcamos con letras vermellas para que quede constancia. Corazón Rebelde, álbum homónimo a banda. Y seguimos con corazones, pero esta vez blindados.

Cosecha Roja, dende Ourense, no ano 1990, en da que as pezas foron realizadas a finais dos anos 80. Neste primeiro traballo discográfico, que en realidade era un flexidisc, disco pues, con dúas pezas, e eles mesmos din, e isto tiramos no blog ourenseunderground.blogspot.com, o que segue. Traducimos. Cando en 1990 publicamos Ourense Underground 83-90 Flexi Single con dúas cancións e un libreto de 16 páxinas, posiblemente nos situamos entre os primeiros nesto da autoedición, polo menos aquí en Galicia, algo que resultaba tan extraño en aqueles días e que dun tempo esta parte non semella xa tan raro. A verdade é que xa non lembro como se nos ocorreu. Seguro que compramos algún fanzine con Flexi e pensamos, por que non? Non lle dábamos tantas voltas ás cousas, o caso era facer algo, non agardar a que nos viñeiran chamar. Que non viña nadie, a verdade. Da importancia que este Flexi revista tivo para nós, non podemos deixar de comentar que gracias a él un bon día sonamos no célebre programa de Radio 3 Flor de Pasión de Juan de Pablos. Programa no que até o día de hoxe somos moi ben recibidos. Casi pode decirse que se somos algo máis coñecidos fora do noso radio de acción máis cercano, é en gran parte gracias a Juan. Juan de Pablos, de Radio 3, de Flor de Pasión, e que unha das alegrías máis grandes nestes anos fora ouvir as nosas cancións nun dos nosos programas favoritos. Vamos a escoitar despois de ouvir este No Puedo Volver, esta outra peza que daba vida tamén a ese Flexi, primeiro na carreira discográfica dos Ourensáns Cosecha Roja, e que leva por título Que esperas de mí? Cosecha Roja, dende Ourense.

Cosecha Roja, esta banda de Ourense, no ano 1990 como primeira produción discográfica dunha banda que la mesma di neo que segue, e traducimos. Un flexi single en plena era do compact, menudo anacronismo. Que se lle vai facer? Por algo hai que comezar, e non tiñamos cartos para máis. Ademais, cando xa gravemos compactos con Machurros, esta rodasa de mortadela será un cotizadísimo collector's item. Xa o veredes. Pois sí, a verdade é que a cuestión se cumple e efectivamente este artefacto sonoro en Flexidis, que agora se pode atopar en recompilatorio en disco compacto, sonido digital, bueno, pois algo máis contemporáneo, será, por suposto, un artiluxo procurado por coleccionistas. En definitiva, os primeiros temas, as primeiras pezas gravadas, de feito, de unha banda mítica galega de Ourense, Cosecha Roja, editado polo seu propio selo, que les chamaron Insomnio, en 1990. E agora, na edición número 51 de A 80 vinilos por hora, que en Radio Filispín, a Radio Libre de Ferrol, en o volume número 10 da Enciclopedia Musical dos anos 80 na súa letra C, algo máis

1974. Nos locais de Papi, en Madrid, uns músicos que non atopaban saída para o rock que facían, cansos de ter problemas cos empresarios cando tocaban a música que lles gostaba, mentres lles pedían pasodobles ou jotas, decidiron porse un nome que non deixara lugar a dúbidas. Coz. Así, non lle chamarían xa máis para facer de orquestra. No ano 1979, os irmáns de Castro, Cutu e Márquez graban My Sexy, este single que rematedes de ouvir, que obtén un ansiado éxito. Mas, durante a grabación do álbum, surden graves diferencias no grupo pola selección que fai do repertorio a multinacional CBS, que aposta polas cancións de Juan Márquez, mentres cos irmáns Castro deciden abandonar a banda e formar Barón Rojo. Ven todo, como vedes, historia do rock estatal. Esta banda Coz, de alguna maneira, verse do que logo sería Barón Rojo. Vamos, de todas maneras, a ouvir unha peza máis deste álbum, a segunda do disco, bastante máis acertada canto a intencións que a primeira, inda que, iso sí, Más Sexy foi todo un éxito comercial. Isto que vimos leva por título Amigo Mío, Coz.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.